Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә

مەزگىلدە گەنسۇ ئۆلكىسى دۇنخۇاڭ شەھەردىكى بىر مەنزىرە رايونى ساياھەتچىلەر يۇقىرى دولقۇننى كۈتۈۋالدى. ساياھەتچىلەرنىڭ تەسىراتىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن مەنزىرە رايونى ھاجەتخانا ئورنى نىسبىتىنى تەڭشەش، يېڭىدىن ئاممىۋى ھاجەتخانا كۆپەيتىش قاتارلىق تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، ئاممىۋى ھاجەتخانىنىڭ ئومۇمىي سانىنى ئەسلىدىكى 24 ئېغىزدىن 26 ئېغىزغا كۆپەيتىپ، ساياھەت يۇقىرى پەللىسىدىكى ھاجەتخانىغا كىرىش بېسىمىنى يېنىكلەتتى. Техникада яңалык яртышму хәл кылыш юлларының бири. Якынкы еллардан буян Гуандун өлкәсе Шэньчжэн шәһәре, Шэньчжэн шәһәренең аммави хаҗатханларын башкарыш чарасы асасында аммави хаҗатханларын лайяләш, йетәкләш катарлык бер катар өлчәм кайдаларын арка-аркадан оттырга куеп, бу хезмәтне илгәр сүрүшне техника терикигә ие кылды. Шэньчжэн микро бошлык курылыш фән техника чеклек şirketенең лайялыгычы Ваң Джен мондактыр. Шэньчжэн шәһәрлек тәнтәрбия мәркезне үзгәртеп, дәрәҗәсен үстерүш курылышында тәнтәрбия мусабакаларындагы адам икмының җинс нисбәте һәм икм мәктәрнең катык тавалгышыга карата без алайды бер төрлек хаҗатхана яңалык яртыш лайясын киргиздек. Яни әр аяллы хаҗатханасының оттырсыга әпҗил иштирип тарткылы булдыган катлындыган тосмы ишек тәтәсез кылып, әмри ихтиязга асасан әр аяллы хаҗатхана орын санын тәкъсимләшне таңшыдык. Хисапланышчә бу усулда адамҗык юқыры пәлле мәзгилдә аяллы хаҗатханасында үҗрәт турыш вакытыны тәхминан 70% төвәлләткеле була дигән. Кандай кылганда аялларның Аммиви хаҗатханны ишилтиш туйгысын ашырып, ихтиязны техимо инчикләштырып кандыргылы булады. Мутахассислар мондактыр. Хаҗатхана мәсәлесе кичик эш эмас. Пилаллаш, лайялаш баскычыдан башлап, әһмият бериш дәрәҗәсен өстүриш кирәк. Хуҗу мунларны отыр койды. Әмили ишилтиш ихтиязыга асасан, әр аялла хаҗатханасы орны нисбәтен муафик тәсис кылса булады. Яңадан салынган шәһәр аммиви хаҗатханасы принцип җәһәттә аялла ва әрләр хаҗатханасы орны санының нисбәте аялла белән әрләрнең хаҗатханага кириш нисбәтенең 1.5 хәссәгә тугры калса булады. Адамлар мәркәзләшкән районнардагы аялла хаҗатханасы орны саны әрләр хаҗатханасы орны санының 2 хәссәдән төмен булмаслыгы кирәк. Хаҗатханада ултырдыган яшанганлар мейипларның ишилтиш ихтиҗын кандырыш асасында шарайытка карап эш көрүп, хаҗатхана орнының нисбәтен муафик өстүрүп, көпчүлүкнең хаҗатханага кириш ихтиҗын кандырыш керек. Зияратны кабул кылган нургын кишләр моныларны отырып койды. Аялларның көндәлек сырткы чыгыш әмәли ихтиҗын техими көп ойлышы керек. Аммиви хаҗатхана шәклен җанлык тәсис кылыш керек. Мәсәлән, Көне шәһәр районы, шәһәр ичидәге кент, Янчык бакчасы катарлык яр ишилтиш кыс районнарда кичик типтәге хаҗатхана тәсис кылыш. Чоң типтәге фаалият сорылларда көчмә аммави хаҗатхана тәсис кылып, юқары пәлле мәзгилдә хаҗатханага кириш бесимен инекилтиш. Аялла даим өҗрәт тутырдыган һәм кеңәйтиш кыен булган Көне шәһәр районнардагы аммави хаҗатханларга карата тосмы ишек аркылы үзгәртелгән хаҗатхана катарлык усуллар аркылы саклаш вакыты узын булыш мәсьәлесен пасайтыш үстерә изденеш кирәк. Зияратны кабул кылган мөхәссислар мондак тәклиф бирде. Әхли иқтидарлык етәкләш системасы аркылы хаҗатханның ишилтилеш әһвалын һәр вакыт күрсәтеп торып, кешеләрнең өҗрәт узын булган хаҗатханда яны саклашының алдын элеш. Сензор аркылы ишилтиш мөхтәри, мөйт сүпти ва әсләләрнең айлыныш халтын һәр вакыт күзәтеп, өлчәш, үстәр издирип, әсләләрнең айлынышын башкарышны элмилаштыруш, инчикләштерү сәвиясен үстүриш кирәк. Хаҗатхана кичик булсымы, әмма у халык тормышыдагы чоң эш. Пилаллаш, лайялаш, курыш ва башкарыш асрашка күч сарып кылыш кирәк. Аялларның хаҗатханага кириш ихтиҗын кандырыпла калмай, яна яшанганлар балалар ва мейипларның хаҗатханага кириш ихтиҗыга таң көңел билиш керек, диде Лянчи.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулланыма.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташты каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин гипине аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жамиятты агдырып ташлап, еңи джунго куруш, коммунизмны әмәлге ашыруш үчүн күрәш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхму хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак бәйгидә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу